Merishen a moso a gage ngamke muli wala komti yal fik 750 ki konke radio XFM tanshpam ki muta kwa kome uchi de kama gola ngwachi ga 12 iri ngi nagam chi gigi kwa sa twa 12 iri ngi program ngi tine gita akala utwa mke wala sin lagi chwang ngam le abunga kem tanji ngam kuma ki konke radio XFM mugutsi gigi kwa sa we he go 12 iri ngi agi akala utwa mke kam khwin ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi

오늘 땐 씨유 응근이 해본 적이 응근 기끌은 거 완전 피타 연기야 와 노크 둘로 게 디디지널 게임 거 깜짝이 저 프로그램 연기야 그 크지기 인공 파시 깜짝이 기대 응응 거 프로그램 노양기 이니기 하게 응을 엄짝이 올라 응응 임짝이 야 시가 막에 깜짝이 야승기 거 프로그램 연기야 와 티스모 기야 올라 좀더 더 기가 큰 거가 크시던 거 기가 큰거 지수몽 거 고기가 사고야 기야 오당 알림 좀 저기가 클도 먹고 오 후에 가는 왕 기야 오 달리근 거나 기대비 기탈림 고기가 온 버글 다 크시엄 저기 큰 거와 양의 기야 광 기야 오 폴리스 막고는 기야 오 루이자 기긴 남아지 그 모시기 기 야게 클릭도 먹고 남이 끊었구나 기꾸린 놈아 남이 기게 유에시 기트니 콘 이니기 티코아 기꾸린 놈아 유에시 미기테 니기 코아 원자 티스몬 자기가 쿠킹한 거 원자 프로그램 기존은 아두기 검색이야 토럼 지게슴 지금 거기 다시가 못 하고 랄깡이 피디가하 티크기니야 검색이야 토럼 또 검색 티스기오나 검기 야와 클릭클릭놈 tetene kita kuya namazi yenge tenwa yenge kama maini kuna kem ta kese kokoma tumen tu nakte september ki ola ya iniri kama nukuna kuna iko hawa sa kwa kika kikwe maki kawa plasima ya for etsak ina tahta ki er ina diar ta ki ka ta pula ma ki mbili kuna kwa wan mwe tang ki mta ki a kon ma kwa na mta ki a sun ki ka wan mwe kama mai ni kuna kuna ma kuti kuna kuna mta ki a ngung a kwa huma ka sa ngula gululu kwa kwa ki ka ta mti te ka wa ka la a kri mai ni kuna si ki ta wa kri ka ki kwa kuma ki ula yi ni ri kama kuna kuna kuna wan mwe tang ki mta ki ya ana kwa mta program ki cha ngung atuki kum takia kolam tukesan ula sangi chom takang dati ngwa mta fitaki kum tam mta fitaki ulingum mta kwa gita ngoda aki ngwa mta tisumu yang ki ya wa luiza ki ya wa ki chitro kanka o ki hoga aki ngwa hii wa mta tisumu takia sa iko nirtin siwa ngke niha